kroz ulice išel i v koferu jednom nosil sve svoje, a ti se još zapravi

nisam ni znao, kad zadnji put nebo nad tobom sam gledao, kad zišale već su na cvetnom placu, sve rože kaj tebi za spomen sam predao, a ti se zapravo

6:46, za 9 minuta priključit ćemo se na našu HR mrežu, a nakon toga odmah i jutarnja kronika, a onda ćemo se malo više družiti, malo više razgovarati, ali ova prva ura je uvijek nekako najsporija i najmirnija jer se budimo i mi. Nadam se da ćete ostati s nama, slušamo Bobija Vintona i njegov Blue Velvet.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, a mi se polako bližimo samom kraju večerašnjeg druženja. Ako ste bili sa nama u ovih proteklih 60 minuta, proveli smo vas kroz različite meridijane chill, tango, fado i down tempo zvuka, a za sam kraj ostavili smo nešto drugačiji ritam. Prije nego li se potpuno odjavimo i prepustimo vas noćnom programu radija, u samom finišu slušamo reggae nasljeđe u punom sjaju. Pred nama je Ziggy Marley i njegova angažirana ritmična skladba See Them Fake Leaders. Pjesma je objavljena 2018. na njegovom albumu Rebellion Rises, koja je pak izašla pod etiketom Tuff Gong Worldwide. I to bi bilo sve od mene za večeras. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Fjake Ladičosić. Lijep pozdrav, do sutra.

Sergej Prokofjev je bio skladatelj, dirigent i pijanist. U 5. godini je napisao svoju prvu skladbu za klavir. A tokatu u D-molu u 21. godini, dakle 1912. godine. 4 je godine kasnije Prokofjev proizveo u Sankt Peterburgu. Tokata je postala izuzetno popularna među klaviristima virtuozima. Mi je slušamo u izvedbi samog autora, Sergeja Prokofjeva.